0: българския дух и най-вече хитове. Доноси ти Арена Радио. Твой спортски радио.
1: Ночес кът побегнем, залупи врата, замени ключеве от тайнах стана, избаци бързо свако стана.

0: вече хитови, най-актуални музики.
1: И како ми е добро,
2: люби мене туту.
0: Арена Радио.
3: Люби и ти мене туту. Твой
0: спортски радио.